awa to manu nye bi ono su wong krofa ma su wong eko so ya my gana mo ene wye nsamu ya debe ja mwesu bati ya kawa pwe ya mantamu ya no enam ago ya 96.9 kwa kwa ni ati fributu ene wye kwa maso mwa piti mwa edema ya sanso ena to ya mantamu bati ya nkoma na no so enam radio 360 90.1 ya honsu bati ya nkawa honomo asante mantamu ya busunya 96.5 ya wadom ewa asante mwa mtomu nina jakuma ene wye kwa mwiche ya nsamu no ebe ene wye nsamu ya debe ja mwadoso pa niya endo kwa tiwa wete ni bi eni ene de Ghana man pani eye John Dramani Mahama wane eye Panaman abaino Edward Musa ashantia siapa masia ehunsem no